विवशिशोरमृतायमानौ प्राप्तौ परस्परतुलामतुलान्तरौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सततसेव्यपदाम्बुजेन संसारतारकदया।